0: Yo me piglo. La panza lo no ve que mi toman también en dos horas por si ning telo. Pamo, nang li ka ning ji he di la. Nang li karbiang long pe nang tan mate ha jam shet pur sa mi nang li tumo pa nang ki pa du iglo pa lam nang li nang chit han lo. Nang te nang li karbiang long pe nang tan nang ta li dun et lo pot si. Karbiang long ar lu ta nang li tumo a pan ku pine lun ka na malin. Ahut nang li tumo pa nang ki pa la puson du igma.
1: Puson ke chathanam lo bolo te. Do pik pule bu pe tamme karbiang long la pu east west puno pu nilip na thup puno. Dam lo pe nang dam lo nili to.
0: Kala.
1: Nili aso prang. Nili non rabon bom do bom non puanta se form ke 2022 an inkan ke las riso kai pen nili damlo penang adim damlo di fulom da penang cover lo perform do no lo ko nang chupha ulo nili tumban alonga preka preka diman pusita me pali do long lo yo ta lun kilun ahin pen he ali ke la lo lun kilun la hai me dong praxo ki tip ki thing in ing ke hang ali ke la lo
0: ju do long lo
1: ning ke hang pleng lo ke mang asoni pleng lo
0: kalang ka hop vet lo I la jamshedpur alam si puthon ni linang kar ju thugang tung jamshedpur along nang litum hadak dun lo nang litum hadak nang litum hadak alun kilun alam asap nang linang jathan ik chom jima ko son apor huts nang litum kilun ma ko an armu do ma kumara tum pen si kilun rap ma la so puthan jathan ik chom ima
1: ala su nili pali long le jamshedpur long a program hot bangge he sut ke nili belega sai do kok ma dun lo de lo tame nitum na da karbiang long pen bang pliposo se
0: kalang
1: tun hola su
0: hola
1: tum nang than lo india kang kon ma tribals kedo tum chitong pensi isi la tum odak lun chesemar lo kilun ge kan ning arong bhong chi pil lo ge ili tum karbia tuma khae tuma lun hai chita me chipakla long lo na lo
0: kalang mi pi sai lo no na bang ke nang li karbiang long arlo ta me along lun kilun punang ge pha dulo pulam nang li nang than lo mati di tang de la lun kilun he lun kiluna sai bang isi la ke kireng avar sai lo pula pupudam unji mala ho
1: nilihin ben bulute non mat ke dak ili tum karbiang long ke kireng I avar sai pani pudamun ilang bon
0: kalang di
1: pornang chatla
0: kalang
1: মতে নন মুনিদা তুম নন কাই কে ফোন সি কাদুগো ইন্টারনেট পুন কাই পিনা
0: কালা কালা
1: লহায় কা থেগন লং কার্জুন লং পেন ইনি

skip kertang pu padokoklo. Arlo so sarnung angsong arlu kertang. Atheke, sarnung angsong karluke, arlo so marapan paronre det la penke. So pinsua tumapanke, akun kawe pusi, ear data sonlo. Lassi, arlo sua tumapanke, sarnung angsong arlu kertang pulo. Pili che en kertang. Atheke, pili pulote ni sarpia so kalite ingi rasua pansipu. Pili kache enke, karbia tumke, lai senem aron ason mandet po. Lasi karbia ron atang kapame pon bomji apansi bangso kertang bikoklo. Piba athit plok pliaku, uswa phan athak pen enjok kertang. Atheke, piba pen baking ahut angsong pen enjok ke, chomangkan ahut rugi hu mahotsi kapinchong. La penan parta chumangkan ke kamnu pinak la so kachilon lepotsi aker tang padokoklo an kichu hud hangjo kertang atheki an kichu hud jongsi hangjo lupulote mania bangke anjoy pankek po la pen mania bangke pachithuk po an ki aduk ki doji ke methang amatlo la si an kichu hud ke doklip nangji pu afansi an kichu hud hangjo kertang pu padokoklo sar saratum ki pu ke an kichu hud hangjo lote swag wo pricho ela pot pu bonsita la puso alam kali atheke wo priya vete an ke chohut jonghe le hangjo sita sokcho et thek thelo aju pe thak kertang atheke aju apor ki ahona jengda theklong pamimi anpar ki thak ateng ta paching bar thek the kapadu ke langno dakpo lasi laswa phansi aju pe thak kertang pupado koklo aju chuching tip kertang atheke ichu ke ak ik pinak lasi aju apor ki chua jeng theklong parpe aju apor chu kaching tip ki anarlo ason an alon pado thek the laso potsi aju chu ching tip long le pu aker tang pado koklo osumar nem po chu ker tang ning lu det apot pupu atheke jongsi osumar aphan lason than the pulote ki tokdang anem po bi olote osumara tum chong huyat po lasi osumara phan nempo pachong hu hede jia pansi nempo chokertang ninglu de ji pupu jakan do kertang sok phi tek thede apot pusi kroidam ilikar bia tumke bonta laso alam kali jakan ke munit ke dam ke wang aphan jongsi jakan along munit do koklote ke dam ke wang aphan asap akasik sak do kokpo lasi kedam kiwang pajoy ke jia phansi jakan do kertang sok phi tek thede apot pulo atheke sok phi dek the de ji pulote majokta kroy kre de ji pu abang avelo sangman thi jok choker tang mek ave de the pot pupu bon tala swalam kali lake osumar aphan ke thak kang tung te ke ba i alam cho lapu sonjong si osumar aphan than the pulote osumara tu mapan pipon pe de ji puke kroy kre de ji lasi sangman thi jok cholote mek ave de ji pu osumar atu mapan ke than cho osumar wo angru cho kartang puke thangalam ave laki karbiatum cho jun karklia hut mate hemang tar kachipamia hut wo apokar lo kido aok kabahag du laswa ok hor ki jun jia phan pura sarmara tum aok kimi pen pangwoi si kachutun padodo mo ke cho hut osumar aphan bakpon detlo pulote hor ki jun aphan dorde detpo lapen ke osumar atumta ke cholong ason pulote nang pipe pulote kroikre lasya kertang padokoklo athe ke kertang pulote osumar atumta churche pudam etlote lake isi angthin ke langnu abidi cho womu plang nok kangreng aho thakdun kertang athe ke karbia tumke womu plang nok aphan ke choma sorawo pusi ki ir lasi womu plang nok kangreng aho thakdun kertang pu akertang bikoklo hem ki mi arlo वोलांग नो नंग लुट केरटांग आथेके हाको हुट के थेकिरिया तुमके बैंग अफान कमिन तोर अफान हबीद अवो नेपसी कि लोलो अपोत्सी नॉनपुत अहेम के मेयरलो वोलांग नो नंग लुट केरटांग पुपु क्रो असोर वो थेकलो अक चो केरटांग तेरोन असोर लो तेरोन चोदें केरटांग तेरांग असोर वो तेरांग अक चो केरटांग इंती कथार तुम वो चेरोक अक चो केरटांग इंती हेनसे कतुम अक ही बोंग हम अक चो केरटांग इं ही असोर आर ही अरोंग एन केरटांग तिमुंग असोर वो मुंपो अक चो केरटांग बेदुम अतुम थाप तोक केरटांग किलिंग असोर अतुम चिहांग पाथी केरटांग लापेन अक ता चो केरटांग लहाय अकेरटांग सार सारातुम किबी तेकांग के कार्बियातुम अंगबोंग कचिपारे के जोय की जियाफान लपेन नॉनपुता इलीतुम क्रोयबोम